0: It's a bit yeah. Low.
1: Cause all the feelings they see deep on my planting on the dirt. With the good guns you plant that they come from on my hurt. The hurt make you feel paper, pens and shirt. Tell Babylon them fish lurk cut. Man no rust, man no dog, man no horse, man no cow. True me no way for Satan, no me no go bow. Down in the Babylon no hand, no no go one calling for y'all get to you now. So, burn my hurt. In my mind be fine, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la